0: they won't do it like me.
1: В машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Non-stop. DJ.